ne yo ha ne wo ha yo ha we ya hey hey ne hey yo wo we na ha ha ha we ha yo ha ne yo ha ne wo ha yo ha we ya hey hey ne hey yo wo we na ha ha ha we ha hey hey hey hey ya ha hey hey hey hey ya ha Yahweh Na Yehovah.